0: promotion ba ye ma obi bi biara wo ye se wo pe bia no enye yi enso sadie eye kakra na mu ko ani from every to to ye ko si o da to wo brem nya media ni monyam bi bebra wo eye kakra bia wo die ne se wo betwen na nye no nko sadie na ahab te ponkoso ni wo di mirika na wo ko Israel na Elia nsoso Elijah wanus wanti bibi aso no na die be ne ma ni tu mirika ko san ho wose na ewade ensa ba Elijah so ewade nsamra wo so na ne yewa hwere nyina no wonsanka ewade nsamra wo so na ewade nsaba wo so a nipa wadwene ye wo se wo madi nkunim wo madi wanim wo abrabɔ mu wo madi wanim wo niema bia ani se kɔ modi wanim no ewade nsaba wo so a me se wo be ye nkunim difo wo be san wo mo nyina ho wo ma no mo gi wo kyenye wo abram no wo be san wo mo nyina ho
1: Okay, 1, 2, 1.7.

Mahmud Bahumia akwaji tumi yede dom na yade yede nipa na yede tumi sinti ezi nipa na dom na jitumi dia na wo sese meko bia na so ekwosrese bibia si ye bia ye wie ye twem eno ntini masemi nua no nyina se obi ane buofu bia na se fo ho no onja menka ne yemfa ntudem yempropebufo ntudem ne yenkambom because yenkambom a de beye dizi ebetu

0: 0244-245-2992.
1: Why Stone Dental and I Care? When me and I will come here.
2: Yamenu! Yamenu! Ejababoni di adjua ma wubi. Eti yamenu afahi ne meshiye fufo tia seda dada minya wafoyi. Papa so ba fie ni anwe fufo ya asamwa ba na so obei wadi fufo adi adi mprene ne prensa da ko ba ya de ni ehwe fufo a akwade wo nwane
3: adura mo adwuma se mini fie adwuma ni dimini fufo ka ka bo medie no ene otu me twama da pasa he aso wo kan nyam matiri nyira
2: ah what ya ti what ya ti na make am mebo a
3: ba do di come the sense ya de obira to otu fufo ai wo wadwuma pam na wo ma siu na wo timu aba na wo sada ade na wo tim fra kwade ne nyina twa make say ya need fu sada roma wo bia mani ye pa ya wa yam bodi fufu ni mekan fufu a why the powder wo de gwa da kam kama kama kama ya ye fra no need fufu fra
2: eh enye lu bi na masori ba until izi kama mi di ye yo
3: se se bia
2: ma me hwe oh eh bia need fufu fra eh ye kama say bodi fufu ni mekan fufu papa bi na wo kan say twai ekosim na ede na meso kan so enje o sima no bwe no awie wo chie wo kwa papa bi aguso
3: me chese da ma mani kra agye sa ni fufu fra ma ma ko tobi kra ban ne se se da gana fo si pom fufu o enu an wo ye nu enje sa wo hwa fufu e won pam wo drom ni we nu a wo ho susuna bi awom wo nso de bo de na kan fufu papa bi
2: eje ni e ni afi na fufu na fi na wo bedi pa ne se wo bedi ne se nya wo fa mo jaduro ana pa wi ani anajua wo koda
3: ni fufu
2: nya wo fa mo jaduro